ut att det var låten She's the Best. Artisten Troy Sivan. Och då är vi i Australia, visst du lurte på det. Och kan ju nämna då att han, Troy Sivan, är då mest känd som Troy Sivan. Heter egentligen Troy Sivan Mallet. Och är australisk artist, låtskrivare, skuespelare och YouTube-personlighet. I 2009 så spelade han i X-Men, så har vi placerat australienaren lite mer. Fra Australia til lille store Norge. Vi skal til countrypop-dama Madeleine, som er ute med en ny låt som heter 9-5.

Det var country music. Han heter Hudson Westbrook, kommer fra Texas och är alltså bara 22 år gammal och har ju den countryknäcken som ska till I stammen sin. Är du klar för en lullaby? Det ska du få med Maria Mena som är ute med en ny utgåva av en tidigare hit. En populär låt som heter My Lullaby alltså är från Maria Mena.

0: Det var Lullaby från Maria Mena och som du hör en live-inspelning. Detta är ifrån Oslo konserthus där Maria Mena då har fått spilt in denna och flera till. Och det är då ett album som heter Perspektiv Best of the Live Sessions from Oslo konserthus. Kommer alltså 25 september. Detta var första låt ut och detta var också den första singeln till Maria Mena. Blev en stor hit och är det väl framdeles en låt som många lyssnar till. Vi må vidare i den runden.
1: Radio Os Musiknytt.
0: Så är det, vet du. Och detta är Jungle med Sunshine. Akkurat sånn som vi har det på Vestlandet. Sunny.

0: på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.
1: Og dette Ella Augusta med ADHD.

0: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, man.
1: Takk til far og datter Popovich. Og jeg vil tro at dersom ikke faren hadde innpodet sin datter veldig tidlig om bluesens fantastiske verden, så hadde ikke Anna Popovich blitt en bluesstjerne, vil jeg tro.
2: Men det noe befriende med latteren som i forhold til kunsten, i forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
3: Ja, så det at det en veldig grej och väldigt direkt måte att ta tag i de starkaste på. Mm. Alltså för att det det som var så väldigt flott med revy I alla fall några revytradition det var det att det var den svagaste måte att ta igen överför övermakten på. Ja. För övermakten kunde göra vad som helst för att vara arbetsgivare och det var politiker och det var alla de där. Men de som blev styrt och som blev ansatt och blev avsatt, deras privilegium var att le av de andra. Mm.

Ingen fick se det. Se vad du trängte. Det tomme i blicket, det vonde och kalle du kände. Du var så rädd så. Rädd och så still.

0: Det var musik från Gwen Stefani du fick där. Låten där med heter Cool och kom ut i 2004.
1: Du lyssnar till Aktuellt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
0: Så ska vi rätt och slett över till dagen i dag. Tillbaka i tid så kom vi att nämna att i Oslo så blev en taggar idömt 1,5 års fängsel och 80 000 i bot i år 2000. Och idag så hyllar vi ju kanske inte tagging, men i varje fall gatumalerier eller street art som det kanske heter på gott norsk. 2000 alltså, en taggare idömt 1,5 års fängsel och 80 000 i bot. Och så 1991 på denna dato, Ukraina erklärte sig uavhängig av Sovjetunionen. Så kan vi ta med att ofordagen lyder som följer, en kan bara se riktigt med hjärta. Det väsentligaste är usynlig för öja. Dette är en god gammal travar, hon är 73 år gammal, heter Chaka Khan i artistsammanhang, ute med ny låt, Curious.

0: Det var ut med musik från Dasha och låten den heter alltså Austin, så har vi det på det rena. Så ska vi höra att det blir nattestängning i över en månad. Det gäller bro. Från måndag kväll, denne måndagen, så blir det nattestängningar på Strønebrua. Vegarbeid startar den 24 august klockan 22 och vill pågå hver natt fram till slutten av september. I följe trafikmeldingen från Statens vegvesen så blir broen helt stängt i disse tidsrommene 22 till midnatt, 01-03 och 04. Til 05, og mellom stengningene så åpnes broen kortvarig for å slippe trafikk igjennom hvis det noe å slippe igjennom. Arbeidet pågår hver natt mellom 22 og 05 fra i dag 24. august til og med 30. august, melder altså Statens Vegvesen.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar om det en lyckepott på hela 30 000 kronor och det är två lyckotal. Måndag klockan 20 nu bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar om det två lyckotal. Spill bingo på Radio Os. Bing bing bing. Måndag klockan 20.

sange. Hakim, har vi jo hatt i Os sentrum. Det var under marknadsdagene i juni at han sto på scenen like bak meg her, ute på, ja, det blir vel torget hvis vi skal kalle det det, på hjørnet av telthusplassen som ligger rett bak meg. Hakim altså, han var i sentrum.

ny damestämma. Hon heter Carter Faith till Whistling Dixie här med låten 0813.

Matt Kirk and the Gaffars till Australien och en av de största låtskrivarna för tiden i kontromusiken, lite äldre man, heter Alan Caswell. Men han synger också. Här samman med en av de dyktigaste gitarristerna de har i Australien, Lindsay Waddington. Living my life on the rails.

0: Det var musik från Gwen Stefani du fick där. Låten där med att heter Cool och kom ut i 2004.
1: Du lyssnar till Aktuellt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
0: Så ska vi rätt och slett över till dagen i dag. Tillbaka i tid så kan vi ju nämna att i Oslo så blev en taggar idömt 1,5 års fängsel och 80 000 i bot i år 2000. Och idag så hyllar vi ju kanske inte tagging, men i varje fall gatumalerier eller street art som det kan kanske heter på gott norsk. 2000 alltså, en taggar idömt 1,5 års fängsel och 80 000 i bot. Och så 1991 på denna dato, Ukraina erklärte sig oavhängig av Sovjetunionen. Så kan vi ta med att ofordagen lyder som följer: en kan bara se riktigt med hjärta. Det väsentligaste är usynlig för öja. Dette är en god gammal trava. Hon är 73 år gammal. Heter Chaka Khan i artistens sammanhang. Ut med en ny låt. Curious.

0: Det var ut med ny musikk, det fra Leon Bridges, og du lytter til Aktuelt på Radio Os, og jeg tenkte vi skulle mimre litt grann hvis jeg da drar opp den spaken. Og så går vi tilbake i tid til en serie som jeg vet mange følte med på, og den het Fredrikssons fabrik. Her hører vi litt grann.
1: Ja, unnskyld meg, Fredriksson, jeg må så innmari på toalettet.
2: Du kan da ikke bare være i bo.
3: Jeg gjør ingenting. Det finns ingen utgång där, så du... Ja, det var en och annan.
0: Det var en klassiker som faktiskt ligger tillgänglig på NRK framdeles. Så har du lust att se Fredrikssons fabrik igen, så är det att tune sig in där. Grunnen till att jag körte detta klippen, det var ju att Britt Elisabeth Hågensli har bursdag idag, blev född i 1953 på denna dato, skuespelare alltså, som var med i nettopp Fredrikssons fabrik, där av plats seringen alltså. Snart så ska du få vara, men för vi kommer så långt så må vi ha lite mer musik. Over My Shoulder. Ja då, det är Mike and the Mechanics.

för så var det The Boomtown Rats som bandet heter. I Don't Like Mondays heter låten du fick. Så ska vi över till temperaturer och vär. Då ska vi rätt och slett begynna med badetemperaturen. Ja, det syns det vi ska. För i Oshavn så är det akkurat nu 15 plus grader i sjön. Ingen grund til å hive badetøyet vekk, det skal du få høre, for det er deilige temperaturer på gang utover i uka. 19 grader er forventet i dag, tirsdag 22 grader, men det stopper altså ikke der. Onsdag 24 grader, ja, du hørte riktig, 24 grader på onsdag, minst, og torsdag 24 grader. I indre strøk så kan det bli enda varmere. Fredag så er det meldt 22 grader, og inn i helgen igjen, så vi vil ligge på 20 om lørdagen og 18 om søndagen.

0: Det var ut med musik från Dasha och låten den heter alltså Austin, så har vi det på det rena. Så ska vi höra att det blir nattestängning i över en månad. Det gäller bro. Från måndag kväll, denne måndagen, så blir det nattestängningar på Strønebrua. Vägarbete startar den 24 augusti klockan 22 och vill pågå var natt fram till slutet av september. I följd trafikmeldingen från Statens vägvesen så blir broen helt stängt i dessa tidsrummen 22 till midnatt, 01-03 och 04. Til 05, og mellom stengningene så åpnes broen kortvarig for å slippe trafikk igjennom hvis det noe å slippe igjennom. Arbeidet pågår hver natt mellom 22 og 05 fra i dag 24. august til og med 30. august, melder altså Statens Vegvesen.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor och det är 2 lyckotal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med 2 lyckotal. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.

sange. Kim, har vi jo hatt i Os sentrum. Det var under marknadsdagene i juni at han sto på scenen like bak meg her, ute på, ja, det blir vel torget hvis vi skal kalle det det, på hjørnet av telthusplassen som ligger rett bak meg. Kim altså, han var i sentrum. Det

0: Ja, det var Aina Haugland I Osentrum som hade bingo och har vunnit 200 kronor. Gratulerar till dig. Och Blokk & Si har hon köpt på Coop Extra på Os. Vi ska gå vidare på det gröna arket. Vi ska fortsätta där, men nu ska vi ha fullt hus. Det vill säga 15 tal in I ett rektangel. Och premien nu är på 500 kronor. Då önskar vi alla lycka till. Och så gentar jag nu för vi börjar igen. De tre sista talen från det förra spelet. Och det var 63, 31 och 72. Så hoppas jag alla har fått det med sig. Och vi fortsätter på det gröna arket då. Nästa tal är 21. 21. 21. Femtito. 42. 42. 42. 54. 54. 54. 79. 79. 79. 10. 1. 0. 10. 39. 3. 9. 39. 88. 8. 8. 88. 6. Enkel 6. 6. 90. 9. 0. 90. 12. 1. 2. 12. 60. 6. 0. 60. 58. 5. 8. 58. 2. Enkel 2. 2. 83. 83. 83. 86. 86. 86. 68. 68. 68. 43. 43. 43. 84. 84. 84. 24. 24. 24. 26. 26. 26. 78. 78. 78. 30. 3. 0. 30. 67. 6. 7. 67. Nitten. En, ni, nitten. Femtisju. Fem, sju. Femtisju. Syttien. Sju, en. Syttien. 73 73 73 18 1 8 18 29 2 9 29 76 76 76 77 77 77 49 49 49 41 41 41 37 37 37 38 38 38 61 61 61 74 74 74 13 1 3 13 81 81 81 Ni. Enkel ni. Ni. 82. 8, 2. 82. 45. 4, 5. 45
1: Bingo! Bingo. Bingo.

Då gratulerar med Kerstin Jakobsen i Solia med 600 kroner. Og blotja si har hun kjøpt på Coop Extra på Os. Så då tänker jeg vi tar en liten pause, bare en bitte liten 5 minutter. Vi er tilbake klokka 20.40. Velkommen tilbake då.

0: Det var musik från Gwen Stefani du fick där. Låten där med att heter Cool och kom ut i 2004.
1: Du lyssnar till Aktuellt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
0: Så ska vi rätt och slett över till dagen i dag. Tillbaka i tid så kan vi ju nämna att i Oslo så blev en taggar idömt 1,5 års fängsel och 80 000 i bot i år 2000. Och idag så hyllar vi ju kanske inte tagging, men i varje fall gatumalerier eller street art som det kan kanske heter på gott norsk. 2000 alltså, en taggar idömt 1,5 års fängsel och 80 000 i bot. Och så 1991 på denna dato, Ukraina erklärte sig oavhängig av Sovjetunionen. Så kan vi ta med att ofordagen lyder som följer: en kan bara se riktigt med hjärta. Det väsentligaste är usynlig för öja. Dette är en god gammal trava. Hon är 73 år gammal. Heter Chaka Khan i artistens sammanhang. Ut med en ny låt. Cool.

0: Det var ut med ny musikk, det fra Leon Bridges, og du lytter til Aktuelt på Radio Os, og jeg tenkte vi skulle mimre litt grann hvis jeg da drar opp den spaken. Og så går vi tilbake i tid til en serie som jeg vet mange følte med på, og den het Fredrikssons fabrik. Her hører vi litt grann.
1: Ja, unnskyld meg, Fredriksson, jeg må så innmari på toalettet.
2: Du kan da ikke bare være i bo.
3: Jeg gjør ingenting. Det finnes ingen utgång der, så du... Ja, det var en och annan.
0: Det var en klassiker som faktiskt ligger tillgänglig på NRK framdeles. Så har du lust att se Fredrikssons fabrik igen, så är det att tune sig in där. Grunnen till att jag körte detta klippen, det var ju att Britt Elisabeth Hågensli har bursdag idag, blev född i 1953 på den dato, skuespelare alltså, som var med i nettopp Fredrikssons fabrik, där av plats seringen alltså. Snart så ska du få vara, men för vi kommer så långt så må vi ha lite mer musik. Over My Shoulder. Ja då, det är Mike and the Mechanics.

0: Det var ut med musik från Dasha och låten den heter alltså Austin, så har vi det på det rena. Så ska vi höra att det blir nattestängning i över en månad. Det gäller bro. Från måndag kväll, denne måndagen, så blir det nattestängningar på Strønebrua. Vegarbeid startar den 24 august klockan 22 och vill pågå hver natt fram till slutten av september. I följe trafikmeldingen från Statens vegvesen så blir broen helt stängt i disse tidsrommene 22 till midnatt, 01-03 och 04. Och mellan stängningarna så öppnas broen kortvarig för att slippa trafik igenom hvis det är något att slippa igenom. Arbetet pågår hver natt mellan 22 och 05 från idag 24 august till och med 30 august, melder alltså Statens vegvesen.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor och det är 2 lyckotal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med 2 lyckotal. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.

0: sanger.
1: Hakim, har vi jo hatt i Os sentrum. Det var under marknadsdagene i juni at han sto på scenen like bak meg her, ute på, ja, det blir vel torget hvis vi skal kalle det det, på hjørnet av telthusplassen som ligger rett bak meg. Hakim altså, han var i sentrum.